Bile su to odabrane numere sa dvostrukog albuma Flumina, Kristijana Fenesa i Ryuichija Sakamota. Time je završena emisija Noćne promenade koju je večeras na talasima trećeg programa pripremila Marija Vuković.

Sometimes I feel like a motherless child je poznata kompozicija Samuela Coleridge'a Taylora, a ovo je bio aranžman pijanistkinje Isate Kane Mason, koja ga je ocvirala na svom drugom solo albumu objavljenom za kompaniju Decca. Ona slušalce na ovom izdanju, naslovljenom Summertime, vodi kroz američke muzičke pejzaže 20. veka, svirajući osim Coleridge'a i dela Barbera i Gershwina.

0: geološkega.
1: Stavljam na glasanje predlog deklaracije o zabrani geoloških istraživanja, iskopavanja i rudarenja u zonama sanitarne zaštite, izvorišta vodosnabdevanja i na zaštićenim prirodnim i kulturno-istorijskim područjima na teritoriji grada Novog Pazara, zajedno sa usvojenim amandmanima. Ko je za? Da li ima neko protiv? Uzdržani? Konstatujem da je Skupština grada Novog Pazara jednoglasno usvojila predlog deklaracije o zabrani geoloških istraživanja, iskopavanja i rudarenja u zonama sanitarne zaštite, izvorišta vodosnabdevanja i nezaštićenim prirodnim i kulturno-historijskim područjima na teritoriji grada Novog Pazara. Možda bi mogli aplauz, gledam to.

0: prekinuli svaku saradnju sa kompanijom Zlatna reka i prestali da primaju sponzorstva i pare koje dolaze u Novi Pazar od strane ove kompanije. Dakle, neće verovati u neke dobre namere i u nešto što može da bude konkretno. A nekoliko dana pre ovog glasanja, tačnije u nedelju, u okviru Mikser festivala u Novom Pazaru je održan panel Odbranimo prirodu Balkana, posvećen zaštiti životne sredine i očuvanju prirodnih resursa regiona. Tribina je okupila predstavnike ekoloških organizacija i inicijative iz Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Srbije. Problemi su isti ili slični, glavne prepreke su nedostatak političke volje i pasivnost institucija. Za Takt Info govorili su Ivan Marković iz Prava na vodu, Kasija Jerlagić iz Fondacije Atelje za društvene promjene Bosne i Hercegovine i Selma Mehović iz inicijative Ne damo Rogoznu.
1: Ima svesti kod donosioca odluka što se tiče ljudskog prava na vodu, međutim nema nikakve političke volje da se na tome radi. I mi vidimo problem da institucije nekako guraju pod tepih sve probleme koje se toga tiču.
2: Bitno je da smo ujedinjeni, bitno je da ne razmišljamo o svim prethodnim frustracijama koje osjećamo unutar svojih država i okolina. Važno je da se fokusiramo jedni na druge, da jedni od drugih crpimo inspiraciju, podršku i to je jedini način da riješimo sve ono što smo zacrtali.
3: Pa podrška građana je najbitniji faktor, zato što smo vidjeli da isključivo i samo putem pritiska građanstva smo uspeli da zaustavimo mašine.
0: U Novom Pazaru su bili i Adi Selman i Nedim Musić, poznati kao Karton Revolucija, ekološki aktivisti iz Bosne i Hercegovine, i evo šta su rekli za Free Media.
4: Želim ovim putem pre svega da ohrabrimo građane Novog Pazara da se bore za svoju prirodu, za svoje pravo na život. I mi smo danas kao pokret Karton Revolucija došli iz Bosne i Hercegovine ovdje da pružimo podršku prije svega građanima Novog Pazara da se izbore za svoje dostojanstvo i pravo na život na ovim prostorima. Borba u Novom Pazaru je identična borbi koju vodimo svi mi u čitavom regionu. To nije borba protiv rudnika, to je borba protiv onih koji žele da nam uzmu dostojanstvo, pravo na vodu, zrak i hranu i prije svega pravo da mi odlučujemo o tome kakvu sudbinu želimo na našoj zemlji. Mi kao narod Bosne i Hercegovine i Srbije, mi kao narod Novog Pazara imamo pravo da odlučujemo o tome što će raditi na našoj zemlji i puna podrška ljudima u Novom Pazaru koji ne žele da prodaju svoje dostojanstvo, koji žele da odlučuju o svojoj sudbini.
5: Kažem samo jednu stvar. Rogozna se ne nalazi na drugom kontinentu. Rogozna je Novi Pazar, Rogozna je Srbija. Pojedini ljudi ne treba da gledaju to kao da je Rogozna daleko to što im nije na očima. Ako je Rogozna ugrožena, ugrožen je Novi Pazar, ugrožena je Srbija. Ugroženi su ljudi koji čine ta mjesta. Tako da mi putem pozivamo sve ljude da se bore za svoja prava, da zaštite prirodu koja im je ugrožena.
4: Pritisci su svugdje identični, a poenta je uvijek ista. Pritisaka će biti. E sad, mi biramo da li ćemo odoljeti tim pritiscima i možda istrpiti ako na jednu, dvije ili pet osoba bude taj pritisak i da li ćemo mi pružiti podršku toj osobi da ga lakše prebrodi i da svi ostanemo zajedno, ili ćemo, ukoliko se ne budemo borili, ukoliko ne budemo pružili otpor, svi jednostavno dobiti pritisak u vidu toga da ostanemo bez vode, zraka i hrane, onda više neće biti važno, ništa više nas neće biti. Tako da ovom borbom pokušavamo da što manje ljudi bude ugroženo, a oni koji su ugroženi da im pomognemo da lakše to prebrode. Ako nema borbe, svi smo ugroženi i onda apsolutno više ništa nema smisla.
5: Preporučili bi im da se drže zajedno i da pružaju jednim drugima i solidarnost i podršku, jer svi hrabri ljudi koji se bore protiv sistema, odnosno protiv različitih investitora, su jednim dijelom pod nekom vrstom rizika, tako da svima se može desiti da budu ugroženi i svima će trebati pomoć. Krenući od samih sebe, u nekim stvarima sam ja bio možda izložen riziku i osjećao sam se puno lakše zato što sam znao da iza mene stoji jedan veliki broj ljudi koji mi pružaju podršku, od advokata, od sugrađana, od ljudi širom regiona. Tako da držite se zajedno.
4: Imam ja još jednu poruku za građana Novog Pazara. Primijetio sam, možda je tačno, možda nije tačno, da veliki broj građana Novog Pazara je vjerski nastrojeno, bez obzira koja vjera bila. Ja bih samo zamolio građana Novog Pazara da vidi recimo koliko se puta u Svetoj knjizi muslimana Kur'an spominje voda, koliko puta se spominje drvo i da samo na osnovu tog zaključka usmjere dalje svoje djelovanje.

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ksenija Plivelić, Marije Vidić, Tanja Kozanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

0: tu četiri primjerka svega što je gospođa rekla. Samo bih dodao da pozorište nije, jeste mrtvačko pozorište kako ga definiše Peter Brook. To je ono pozorište di vi gledate predstavu, uzdišete i imate pritom i tekst i onda gledate da li glumci govore ispravno. To je muzej. Sve drugo je početak onoga što gospođa Pešikan govori. Jednog aktivnog odnosa prema životu. To je ključno.
1: Da. Slušamo muziku emisiju prvi pet.

Hvala vam. Poštovani slušalci, čuli ste još jednu emisiju novog serijala Producentske priče u kojoj smo razgovarali sa istaknutim filmskim i televizijskim producentom gospodinom Nenadom Romanom. U ime ekipe koja je realizovala i ovu emisiju pozdravljam vas producent, autor i voditelj emisije Duško Marić. Budite i dalje na talasima drugog programa Radio Beograd.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

U izvođenju Valentina Surifa slušali ste klavirske komade Alberta Williamsa, mazurke broj 3, opus 28 i broj 2, opus 20, kao i ciklus poetske minijature, opus 17. Time je završena emisija Intermezzo. Želimo vam prijatno veče uz treći program Radio Beograda.